ya me nshiru bia no nyobia kese mene Mr. Moni Jonas Aupi Kulung Ghana Limited ono enene mene ni chuchin komo sene yeno memende bia Safran 0244-139176 0244-139176 freno sisi dodi abetu ja dabu dabu ne akoko yeo he na opo nyame aduma nesu nesu ko bechire bu bibia kama na me kaso nyame aduma ichina no pagidi foka ne betu ye kwa sorry edumeku akasie enan kura masema no timi ye papa papa etse komfo yire.